playlist is even coming out. Ke lo tlala tsheko voice le chavile ya mabani ne re bo e bile ne se khao ga sa ash ina le ris bo ris ke petso zo zo a ka le si tafela ne ntse ntse e se mo saizo saizo e be guli be guli e saizo e saizo e saizo e be guli be guli qualisi qualisi

seng ke gore he mokento o a ke udihisa ja ka go tshwanetse a ke udihisa ka nako e e CME e ke boleletsweng ke jone se gantsi dingaka di sa batleng go naya batho mokento di batlang go bana dipilisi ka gore mokento le one o na le borai ha o sa udihisi sentle.

Da go buta re kono kono box and ena le shash bite. Ba re mogo pokanye ona jela mogolo. Ba re we ni manjana teo. Hauzwe. O ja go ja ga bagolo ja. Ba golo ha be tshulo e wena u da o ja o topola topola. Wi ngamanga. A sena je box and le shash bite ba re mogopo. Tshilaganya jwa se khala gare Carlo ya banana go bona ke hibina thako go lela jarra go he ri mola tshilela hombele ha smalembe are shegiso ane ba re shegiso ra